0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Evo, ako me niste slušali sinoć u Terminu. Juče sam proslavila 29 godina rada na radiju, da znate.

3 u 1 i ova verzija koja se peva na radiju, jel te? Žena, sestra, drug. A ovi stariji znaju. Kad se kaže 3 u 1, na što se misli? Dama na ulici, domaćica u kući. Ali izgleda da su ove novije generacije malo pobrkale to.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 14. maj. Vodolija. Sunce koje upravlja vašim bračnim partnerskim odnosima pravi konjukciju sa Merkurom u kući privatnog života, donoseći vam nesporazume, sukobe, svađe i rasprave sa članovima porodice, a roditeljima probleme sa decom. Ribe. Vaš vladalac Jupiter pravi dobar aspekt sa konjukcijom Sunca i Merkura u kući komunikacija, donoseći vam priliku za potpisivanje ugovora i isplativog posla i dobitke preko kraćih putovanja. Bolji odnosi sa braćom, sestrama i rođacima.

0: relácia o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan timeout sa Nemanjom. Sportska emisija kratkog formata gde ćete sasvim sigurno čuti sve moguće zanimljivosti, ali i informacije u vezi sporta. Krećemo polako. Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez ovo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

U kojim horoskopskim znakovima se rađaju najzabavniji ljudi? Blizanci, poznati po energiji i duhovitosti, vole da komuniciraju sa drugima, a sklapanje novih poznanstava dolazi im lako. Zatim lavovi, rođene vođe sa izraženim smislom za dramu i spektakl, njihova harizmatična priroda, želja za pažnjom, često ih čine središtem svake zabave. Strelčevi su poznati po avanturističkoj duši i optimističnom stavu. Njihova želja za istraživanjem novih horizonata, spremnost na smeh u svakoj situaciji, čini ih vrlo zabavnim u društvu. Vodolije su poznate po svom ekscentričnom, inovativnom pristupu životu. Njihova jedinstvena perspektiva i nekonvencionalan humor često donose svežinu u svaku grupu. Vodolije vole da eksperimentišu, pa često predlažu neobične i uzbudljive aktivnosti. Radio Balkan.